allt vi kunde. Att nökta törja dömade ej. Aren tujen renner undan igen. Dejan, dejan. Nu är inte näka, vi vill jag inte missa näka. Vi halda med.